na se awade ya no makwa mabre mekwa bi bubu kwasia mekwa bi esusumi ntemia de du kwa de mi nkubi obi kwa timi kase kwa nya be kwa no bi kwa kwa so na kesei na me nyameka na kesei na mebre na metika so kukuri kukuri na mabre mekwa kwa na anglo be se tata bkom ntima pre ntisame de du kwa no na de mekubi ti asena wodi sa na unya tase usa a onya me dashi bi no wadi akira to ho na so akira no so ba kwa san wakofa enti na wo ku akase wo kofa bebi o fight ya kaso fate fa bebi eni se wo ku na nya ya kire se wo nuru ho o fight na nya ya kire se wo nuru ho o kokodi na nya ya kire se wo nuru ho enti wo pa ba no wo dine wo ta wo pa ba no wo dine wo mre wo pa ba no wo ma mre kachi wo pa ba no wo dine niema wo pa ba ni kase wo dine enti empa ba wa braba wo bu wo kokuri na otia sene mre bi wo woku kuna tofom na bi wo wotwi ase ye bu kwase a wotwi ase wo tofom wo papa wo nya ba mane ye wo yare wo nya kish wo nya mane ye wo fa ba ne mu wo tidi suo wo wuna mane ye wo tete bi ase no na wo ka konka shem no kase so frika get ye ba ha ana frika get tu saba wo tu ba ko munyina ho wo tu bi do munyina ho wo tu bi ase enu wo betutu saba tu betu wo di ase wo so ne se wo na ntako ba bia wo tu na ba ko firi wo da no atudo kran wo tu ki wo pia frifie do ne ma be sia bo ntena wo ko wo ni ba wo so no dudie wo tu e di se wo na nte na me firi me da me se be ko ba bi na se me ko da me nsa ma ti na se me ti bi ko e ko tu ba bia me kwani tia ene na kire se ababa na me bada me kukura me hwi ase no me komnim kakakaka medu na se me kukuru hwi ase no me kon kakaka medu tia se wo se me komedu ka wo se se odi pa fighter baba eyenyini me komechi na mashamba menim ene se adia ti na menim afi bada menyam fi ba kwata menfio afi bada menyam fi mi afi bada menyam fi mi ensha afi bada menyam fi na dia na se mfie bi wo ekwene ni me ni peko wudi a ene na ababo nsham na chibata ababo kwene ni mda na se ababo ma na chibata kwene ni eti me nsham ma chi biko be komenim me nsham ma chi because biko eti me tu saba akono me ko mi enu me ko mi ensha me ko enda me ko eti se na na me kukuru twi ase a me ka mu se me mate money de me ko bat be tu boshan me mode body de me ko bat be tu boshan again na wo siwa bri again na wo siwa pa bi again na wo dia boboyi again na wo to kete so wo su again na se su bwanu again wo ye din again wo ye komi again wo opa bi eni mama ye tiri hu e ye no kra eni da so asan e ye no kra eni mani na jegu e ye no kra eni da so asa etisa na so ka she made makaka kaka di nipa bitu na made bad di parako se me firi kumase kwa kra kaade spake twetem na se feri gia kwem ne muvua ensa mane chika ne kokudu akra kanis emane chiu ekwesa kudu emposa kaade kwesa kwoma ye ye de toaso enti ti asa wisa e show da me shoni famen ko obi firi ba bi mpiame obi firi ba bi famen ko obi firi ba bi famen ko na buso obi de be kwa obi papa obi de aboa me a obi papa obi de be ko banim obi papa obi mufumia obi papa obi yabemwa obi papa na so wu sha na so ti asa wu sha eni pa mu ade ko sha because obi jawkam but so bo hu mate kakankra bitu yo die ti asa wu sha me ya brantia mate so e fie da me hwe bu mu nye e bu sha da me firi bu mu nye e fie da me firi ba de nkoye e ti fie da me firi bu na nkoye eni fie da firi me nye yo me pesan ka be kuko me nuko fa da shi di bi but me pe me nko ti to da na sha wa wu ho na sha so etoda meni so na shoso etoda na so biye ni ho a na obi amewa usu kakra obi ni wa obobra kakra obi ni wa wetu so kakra woni pa wo shere woni ji batubunu ani ji ni ho wo shebia wo se wo shere batani ji nu mu wudu ba biye ni pa wa ani woni ji biye but woni ji biye na firi ni pedi mata so twentwere woni afofo ba wo nchaya ani wutu bi kasa but omo firi wa wo twentwere so bi firi ofo so ada wo kabie but omo firi wa na wo twentwere so wudu ba biye ni pa wa ani wo shere biye but ni pedi da ni wo nchaya na wo sha suba no woni pedi da ni wo nchaya na ato ni atwentwere obu odema so bia mena otimi twene sha otini sha na twene ba ko kache ni siku ho na ba ko kache se urare beye ba ko siku ho ba ko se urare beye ba ko siku ho ba ko se urare beye kacha urare ya service me kacha ba ba bia de fenu chief urare kacha me your choice of kashia o so le daye o dane kashia di chire no so tete da ti she na me yo na